0: That was part two of Europoli, produced by Helmut Kopetsky and Michael Maria Kammerturns. To round out this new American radio program, here's a brief excerpt from Euroanthem, a witty and concrete pan-European vocal composition that uses as its raw material the names of leading politicians, greetings, currencies, sayings, and folk songs spoken in many European languages by Ulrich Basenge and Herbert Kapfer.
1: Vrba mrda, strč prst skrz krk.
2: Apilan papilan apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu.
3: Nem minden sarkafarka tarka, csak a tarkafarku
2: sarkafarka. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu.
3: Apupapin papupata pankola kiehu.
2: Apupapin papupata pankola kiehu.
3: Apupapin
2: papupata pankola kiehu.
3: Apupapin papupata pankola kiehu.
2: Apupapin papupata pankola kiehu.
3: Apupapin
2: papupata pankola kiehu.
1: Je t'aime.
4: Ich hab dich lieb.
5: Te iubesc.
6: Und das Roy?
7: Ubicem te?
4: Ja, rapid.
1: Je elsker si.
8: Jag elsker dig.
9: Jeg elsker dig.
10: Jeg elsker.
11: Ti amo.
8: Jeg lublu tibia.
12: Seni seviorum.
13: Jo amo te.
14: Kohanche.
15: Seretlek.
2: Minä rakastan sinua.
16: Ik hou van jou.
14: Ja te volim.
16: Jo te stimo.
17: Te quiero mucho.
16: I love you.
14: Ik heb je lief.
16: In Hobok?
9: Milujte.
18: Ich hatte gern.
17: Ich liebe dich.
8: Min.
14: Du.
8: Du.
14: Strč.
8: Pa.
14: Kr. O.
17: Ja, uber,
8: ol,
17: jevich, skr, jakr, kr, makr, nekr, nek, netok,
8: krup,
17: nek,
8: ol,
17: kubs, omer,
8: ol, dwa,
17: eretot,
8: ver, ol,
17: ol, jev,
8: schwi,
17: af,
8: jotot,
17: kubber,
8: af, af,
17: jot,
8: jot,
17: vi, kubber, krps,
8: schwa,
17: ja, uber,
8: ol,
17: jevich, skr, jakr, kr, makr, nekr, nek,
8: netok,
17: krup,
8: nek,
17: ol,
8: kubs,
17: omer,
8: ol, dwa,
17: eretot,
8: ver, ol,
17: ol, jev,
8: nek,
17: vi,
8: af, jotot,
17: kubber,
8: krup,
17: nek, af,
8: jot, jot,
17: vi, kubber, krps,
8: schwa, Ja,
17: Ja,
8: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,